0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: اسیر تو را می توان در حضرت کوچک پیدا کرد و آنهای که زندگی را تغییر می دهند. این کار می تواند هیجان انگیز عملی، رضایت بخش جا طلبانه باشد. این می تواند مثل خود شما منحصر به فرد باشد. بنابراین به روش خودتان همه روز مدرک چیزامتان می تواند زندگی کسی را به سمت بهتر شدن تغییر دهد و همچنان از شما را از تخنیک ساده می گرفت تا یک مدرک بالاتر، یک مدرک مناسب چیزام برای شما موجود است. برای درخواست کردن همین حالا چیزام را جستجو کنید. چیزون برای بهتر شدن RTO 0260
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema.

0: Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
1: با فریتیف علاقه خود را به یک مسلک تبدیل کنید. از بین بیش از 80 مدرک مورد تقاضا و کورس های کوتاه، از پرستاری دامپزشکی تا ساخت و ساز بدون فیس درسی انتخاب کنید. مهارت را برای شغلی که می خواهید به دست بیارید. فریتیف آن را با واقعیت تبدیل می کند. با تیف ویکتوریا آن را با واقعیت تبدیل کنید. فریتیف را جستجو کنید.
2: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: اگر این برنامه را دوست دارید، حمایت نمایید تا به نشرات خود ادامه دهد. این پروگرام توسط اشخاص رضاکار برای شما تهیه شده است. لسان شما در اینجا زیست میکند. جامعه شما در اینجا زیست میکند. فقط به پروگرام تنها گوش ندهید، بلکه خود را مربوط این پروگرام نیز بدانید. امروز با ما عضویت حاصل نمایید و یا عضویت قبلیتان را تجدید نمایید. عضویت با کارت تخفیف $11 و عضویت اصلی $16 می باشد. با وبسایت 3zzz.com.au سر بزنید و یا با شماره 9415-1928 برای ما زنگ بزنید و عضویت حاصل نمایید. برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
5: افغان بخک
4: بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو هیله ده چی زما د مینې ډک سلامونه ومنه. نن یک شنبه د 1415 لمریز کال د غویې میاشتې شلمه، د 1416 اسپوګمیز کال د ذوالقعده میاشتې 22مه، او د 2018 زیږدیز کال د می د میاشتې لسمه نیټه ده. زه وژمه ابراهیمی نننی خبرونه چې د مور ورځې سره سمون خوري تاسو ته وړاندې کوم. لومړنی خپلینی کې هیلی او مبارکي د مور د ورځې په مناسبت ټول مهربان میندو ته وړاندې کوم او د خدای نه د دوی ته اوږد عمر او روغتیا او نیکمرغۍ غواړم. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، ملي سرود، خبرونه، د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، تبصره، راپور او موسیقي شامل دي. هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځي او اوس ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د څو آیتونو تلاوت ته را اړوم.

محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند قطع کننده رحم داخل جنت نمی شود. او ده لویانو پا خبرو که را غلی دی چی زمونگ او ستاسو اشتمنه حق دی چی آخرت تی لزان سر یوسو پا دنیا که پاتی کیدون که مال ده وارسانو مال دی.

شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. من وجمه ابراهیمی اخبار این ساعت را برایتان تقدیم میکنم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید فشارهای نظامی و اقتصادی از سوی پاکستان بر قریه ها و جوامع نزدیک به خط دیورند افزایش یافته و به نظر می رسد که هدف این فشارها آن باشد که مردم محل و منطقه برای حل مشکلات امنیتی و سایر مسائل به نهادهای مربوط به پاکستان مراجعه کنند. رادیو آزادی خبر می دهد که رئیس جمهور سابق کرزی روز شنبه 19 ثور در شبکه ایکس همچنین نوشته که اخیراً در نتیجه این وضعیت اسناد موسوم به توافقنامه صلح میان شمار از بزرگان قبایل سوی خط دیورند امضا شد و وزارت امور خارجه پاکستان نیز این توافقنامه را به گونه رسمی تایید و از آن استقبال کرد. با گفته آقای کرزی این تحولات تلاشی از سوی پاکستان برای مشروعیت بخشیدن به خط فرضی دیورند و یک اقدام در برابر حاکمیت ملی افغانستان دانسته می شود. بنابراین با گفته او لازم است تا مقام های مسئول در مورد این تحولات وضاحت های روشن و قناعت بخش به مردم افغانستان ارائه کنند. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنری استازی وایي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو استنیدل خواهی پدی پدغه هیواد که دی بی ثباتی سبب شی. خو عرفات جمال زیاد تکلا چی د افغانستان بی ثباتی پسیمه که دی هیچا بک پا گتا نده. او که داسه سوو خواهی وشی خواهی ده طول سیم لپاره دا گردودی خطرناک کوی. ده کردوالو پچارو که ده ملگرو ملتون و استازه لالجزیره تلویزون سر پا مرکه کی چی ده جمعی پا ورز اخبرشو دا همو ویل چی ممکن افغانستان تا ده دیرو کردوالو استنیدنه ده دقه حیواد اقتصادی و ده سبب همشی. او دا هغسه دی چی ملگری ملتونه غواری. د ملګرو ملتو د شمیر له مخې تیر میلادي کال 2 میلیونه او 8 لکه افغانان له پاکستان او ایران خپل هیواد ته استانه شول. چې روان کال تر دې دمه د تیر کال په پرتله د کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی. آنا نیومن، عضو پارلمان اروپا، با انتقاد تند از اخراج پناهجویان افغان از اروپا به افغانستان گفته است که این اقدام نه تنها یک ناکامی بشردوستانه بوده، بلکه یک اشتباه استراتژیک است. نیومن که یکی از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا است، با نشر پیام در حساب ایکسش نگاشته است که اخراج مردان جوان افغان از اروپا به افغانستان آنان را وابسته به شبکه‌ها و مدارس طالبان خواهد ساخت. رادیو صدای امریکا خبر می دهد که او گفت با اخراج مردم به بیچارگی ما طالبان را تضعیف نمی کنیم، ما همچنان ساختارهای را تقویت می کنیم که طالبان را در قدرت نگه داشته است. این عضو پارلمان اروپا در پیامش فریدریک مرتیس صدر اعظم آلمان را خطاب قرار داده و به او گفته که هر مورد بازگرداندن هماهنگ شده پناهجویان افغان به جای تضعیف طالبان به این گروه قدرت بیشتر می دهد. نیومن افزود بازگرداندن پناهجویان افغان طالبان را در صحنه بین المللی عادی سازی می کند و مشروعیت می بخشد. در این حال این اقدام همان شبکه ها و ساختارهای تندرو را تحکیم می کند که قدرت طالبان را در داخل افغانستان حفظ می کند. تماس حکومت آلمان با گروه طالبان به خاطر هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان به افغانستان انتقاد شماره از سیاسیون آلمانی را برانگیخته است و برخی از آنها وزیر داخله آلمان را به باز کردن دروازه این کشور برای طالبان متهم کرده است. اما الکساندر دوبرینت وزیر داخله آلمان با دفاع سیاست های مهاجرتی کشورش گفته است که او به اخراج مجرمان به افغانستان ادامه خواهد داد و این روان سریع تر می شود. دوبرینت اضافه کرد ما در حال تهیه قانونی هستیم که با هدف افزایش موثریت
می باشد. د طالبانو تر کنترول لاندې رسنه یو 8 سب راپور ورکړی چې پرون سلورز زراو دیرش کډوال هیواد ته رسانه شوی دی. د طالبانو تر کنترول لاندې باختر خبری آژانس د غویه شپرشلمه چې نن دی و راپور ورکړ چې په دغو کسانو کې 70 کورنۍ شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې د راستنه شویو کډوالو یوازې 11% کار روزګار لري. دوه ورځې وړاندې هم هیواد ته 300 کورنۍ راستنه شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستانه 2.8 میلیونه افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي چې د افغانستان نفوس تیر کال د نږدې 3 میلیونه کډوالو له راستنېدو وروسته شاوخوا 10% زیات شوی دی. هشت صبح کابل راپور می دهد که طالبان ادعا کردند که 13 قرارداد تجاری با جمهوری خودمختار قلقالپستان و ازبکستان به ارزش بیش از $100 میلیون امضا شده است. رسانه های تحت کنترل طالبان امروز یک شنبه 20 ثور گزارش دادند که این قراردادها در 13 بخش میان دو طرف به امضا رسیده است. طالبان گفتند که این قراردادها در بخش های ساخت کارخانه تولید آرد، واردات آرد، سیمیان، روغن، مکرونی و صادرات سیب، انار، کچالو و زیره امضا شده است. روز گذشته وزارت صنعت و تجارت طالبان خبر داد که یک هیئت از ازبکستان وارد کابل شده است. بعد دنبال تنش‌ها با پاکستان و بسته شدن سرحدات این کشور با افغانستان، گروه طالبان تلاش کرده است تا با کشورهای آسیای میانه روابط نزدیکتر برقرار کند. با این حال چند روز قبل شوکت میرزی رئیس جمهور ازبکستان با مقامهای کشورش دستور داده بود که روی گسترش روابط تجاری با افغانستان تحت کنترل طالبان کار کنند. هرچند ازبکستان تا کنون گروه طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما تعامل گسترده با این گروه دارد. د بی بی سی ارزون خواهی چی د طالبان و حکومت لگ تر لگه د دریو ادارو رسمی نمونو د ملی کلمه لره کرده. د دغو ادارو پر رسمی نمونو که د ملی کلمه پرزای اوس عمومی لیکل شویده. طالبان و حکومت ادارو پر اروان رسمی ویبسایتونو او طولنیز و شبکو پر زنگلی توگه ایکس یا پخوانه تویتر که چې د طالبان حکومت اداره دیر کاروي زمون د لټون لمخې په دې وروستیو کې د ازموینو چاپیریال ساتنې او احصایې او معلوماتو د ادارو له رسمي نومونو ملي کلمه ایستل شوې او پر ځای عمومي اداره لیکل شوې دي. په دغو ادارو کې دا بدلون تر ډېره په وروستیو ورځو او اونیو کې لیدل شوې دي. هممهاله د طالبانو تر ادارې لاندې د ملي رادیو تلویزیون ځینو سرچینو بی بی سي تایید کرده دی چی دیده اداره لرسمی نومه هم ملی کلمه استل شوی. خو پر وبسایت او طولانیزو پانو کی پنومونو او لوگو کی لا هم لیدل کیگی. سفارت ترکمنستان در لندن از راه اندازی یک دهلیز جدید حمل و نقل میان چین و افغانستان از مسیر ترکمنستان و ازبکستان خبر داده است و این اقدام را نشان دهنده تغییر رویکرد با سمت لوجستیک زمینی سریعتر و کارآمدتر در سراسر آسیای میانه توصیف کرده است. در وبسایت این سفارت آمده است که ترکمنستان به بخش از مسیر تازه تأسیس تبدیل شده که هدف این طرح انتقال سریع محموله ها از چین به افغانستان است.
سفارت ترکمنستان از شرکت استامیریول کانتینر که یک شرکت راه آهن ازبکستانی در حوزه حمل و نقل و لوجستیک کانتینری است، نقل قول کرده که این مسیر 7400 کیلومتری از ازبکستان میگذرد و 30 روز طول خواهد کشید. این سازمان گفته است که ایجاد این مسیر زمان تحویل کالاها را به مقصد کمتر کرده و کارایی لوجستیکی را بهبود خواهد بخشید. دهلیز جدید با ارسال محموله ها از چین از طریق حمل و نقل ریلی آغاز می شود و پس از عبور از ایستگاه آلتینکول در قزاقستان از خاک ازبکستان عبور کرده و به مرکز لوجستیکی بخارا که توسط شرکت استامیریول کانتینر اداره می شود منتقل می شود و در این مرحله کانتینرها توسط حمل و نقل جاده‌ای منتقل می شوند. بعد از آن محموله ها سراسر ترکمنستان به شهر هرات افغانستان تحویل داده می شوند و بعد این ترتیب یک مسیر یک پارچه چند وجهی شکل می گیرد که زیر ساخت های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای را با هم تلفیق می کند. قبل از این محموله ها در این دهلیز عمدتاً از طریق کشتی از چین و بندر عباس ایران ارسال می شدند و سپس به صورت زمینی به افغانستان منتقل می شدند. مسیر جدید زمان حمل و نقل را کاهش داده و با ارائه راه حل لوجستیکی مستقیم تر و روان تر قابلیت تأمین زنجیره کالا را افزایش می دهد. ده افغانستان رپاره ده بریتانیا زنگره استازه ریچارد لینزی وایی ده خزو و انجونو دزدکلی ده حق پملاتر ده نارینه و دریدل افغانستان ده طول و وگلو ده پرمختگ لپاره مهم دی. شاغلی لینزی تیره اونه ده متیولا و ایسا لخوا ده 2022 کال ده آزادی جایزه ده گرتلو پا مناسبت پا اکسپانا لیکلی چی دا بریا خواهی چی ده افغانستان نارینه ده خزو اونجونو ترسنگ ولاردی. متیولا و ایسا ده چهارشنبه پاورز ده نرده ل 15 او یاهی وادونو سخه ده نگدی 19 زوانانو پا رادیو ده دی جایزه گرتون که ایلان شو. دا جایزه ده فرانسه ده نورماندی سیمی او ده نریوالو بشری حقونو او سولی انستیتیوت لخوا هغو کسانو تا ورکولکی گی چی ده آزادی او بشری حقون لپاره مبارزه کوی. طالبانو وقتا لستنیده و روستا تقریبا 15 کالا کی گی چی تر اشپگم طولگی پورتا خونزه او پوهنتونونا ده انجونو او خزو پرمخ ترلالی دی. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. روسیه و اوکراین یک دیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند که از سوی مسکو برای تجلیل از سال روز پیروزی این کشور در جنگ جهانی دوم برای روزهای جمعه و شنبه اعلام شده بود. وزارت دفاع روسیه روز جمعه ادعا کرد که نیروهای این کشور در اوکراین از نیمه شب کاملا عملیات نظامی را متوقف کرده و در خطوط و مواضع قبلی خود باقی ماندند. بریتانیا اعلام کرد که پیش از هر گونه ماموریت بین المللی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه مهم هرمز یک کشتی جنگی را به شرق میانه اعزام خواهد کرد. سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه 19 سور با خبرگزاری فرانس پرس گفت که استقرار کشتی جنگی HMS در آگن بخش از طرح محتاطانه ائتلاف چند ملیتی است که مشترکاً توسط بریتانیا و فرانسه رهبری می شود. ده امریکا مرکزی قماندانی سینکام وایی چی ده ایران پر بندرونو ده سمندری محاصره ده پیل راهیسی تر اوسا او اتا 500 سوداگری زیبیری دیتا اری کلی چی اخپال لارا بدل کلی. سینکام دشان بی پاورست پا اخپال اکسپانه کی پایا و ایلامیه کی وویل چی امریکایی زواکونو پا منزنه غتیز که دوری لسلور ویشته می نیتی راهیسی تر اوسا سلور ایرانی بیری غیر فعال کلی سو ده ایران بندرونو تا ده حقوی ده ننواتلو یا واتلو مخا ونیسی.
او د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پایوازان مرګی برید کې لکټر لګه درې پولیس افسران او وژل شول. اسوسییټډ پریس راپور ورکړ چې دا برید د شنبې پر شپه د می پر نهمه د یو نار د کرخې تر نږدې د بڼو ولسوالۍ کې شوی دی. د راپورونو له مخې بریدګرو د پولیسو پوستې ته نږدې له چاودیدونکو ټوکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه. په راپور کې ویل شوي چې د چاودنې دشت له امله د شدت له امله څو کورونه او پوستې ویجاړه شوي دي. د راپورونو له مخې ښایي ځینې پولیس افسران ټپیان شوي وای یا تر کنډوالو لاندې شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. پایان اخبار.

شنوندگان محترم، در قسمت مرور بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان، یک راپور را از سایت خبری هشت صبح انتخاب نمودم که در آن نوشته است ترویج خشونت و تشدید ترس، مردم از گشت و گذار جنگجویان طالبان می ترسند. در بخش از این راپور آمده است که شماری از شهروندان کشور از گشت و گذار جنگجویان طالبان با سلاح در اماکن عمومی شکایت دارند. آنان می گویند که این وضعیت بخصوص در میان زنان و کودکان ترس و نگرانی ایجاد کرده است. در همین حال برخی کارشناسان امور نظامی بر این باورند که این وضعیت می تواند زمینه ساز افزایش جرایم جنایی در شهرها شد و فرصت سوء استفاده را نیز فراهم کند. ده اسناد و ده تایید او برخنالیکونو تا ده زواب ویلو زندیدل، طالبانو ده محصلانو تحصیلی راتلون که یرغمل کری. دادی او بل راپور عنوان دی چه ده سایت پا خبری پا ده سایت که اخبار شویدی. ده ده راپور پا یا برخ که راغلی چه یو شمیر محصلان وایی چه ده طالبانو ده لوارو ازدکلو وزارت هغا بهیر چه ده هغو محصلانو ده اسنادو ده تایید لپاره کاریده چه با پا بهرنوی پهانتونونو که ازدکلی کلیده تر امرسانی پوری زنده ولیده. ده دوی پا وینا ده وزارت طولو دولتی پهانتونونو تا پا شفاهی دول لارخو نکلی چه ده بهرنوی پهانتونونو او بانستونو بریخنالی کنو تا زواب ورنکلی.

شنوندگان محترم، آهنگی را که شنیدید با آواز محترم منگل بود. و حال توجه کنید به یک راپور که از سایت خبری صدای امریکا برایتان انتخاب نمودم. عنوان راپور است که ملل متحد می افزاید که زنان و دختران آسیب پذیرترین بخش جامعه در افغانستانند. ملل متحد در گزارش جدید درباره وضعیت بشری در افغانستان گفته است که زنان و دختران در سراسر افغانستان با دشواری‌های فزاینده روبرو‌اند و بیشترین آسیب را از بحران‌های جاری متحمل می‌شوند. این گزارش می‌گوید که بحران اقتصادی، آفات طبیعی، فشار ناشی از بیجا شدن و بازگشت مهاجران و همچنان محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان دسترسی زنان را به خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه به شدت محدود کرده است. بر بنیاد این ارزیابی، خانواده‌هایی که سرپرست آن زنان اند، به خصوص بیوه‌ها، از آسیب پذیرترین گروه ها به شمار می روند. محدودیت در رفت آمد، کاهش فرصت های کاری و دسترسی محدود به اطلاعات و خدمات بسیاری از زنان را بیش از پیش منزوی و وابسته به کمک ها کرده است. در گزارش آمده است که بسیاری از زنان نمی دانند چگونه به کمک های بشردوستانه دسترسی پیدا کنند یا نگرانی های خود را به گونه امن مطرح کنند. کمبود کارمندان زن در نهادهای امدادرسان نیز دسترسی زنان به خدمات را دشوارتر کرده است. این گزارش همچنان از افزایش عدم مسئولیت غذایی، کار کودکان، ترک مکتب و ازدواج‌های زودهنگام هشدار می‌دهد. با گفته نهادهای امدادرسان، کاهش بودجه، برنامه‌های بشردوستانه و ادامه محدودیت‌ها وضعیت زنان و کودکان را در افغانستان بحرانی‌تر کرده است.

روز مادر را به تمام مادران گرامی تبریک میگویم. مادر بودن یک وجه مشترک را دارا می باشد و آن هم عطوفت، مهر و بخشایش است. این که مادر از کدام نژاد، ملیت، زبان و یا با رشته تحصیلی بلند بدون رشته تحصیل فقط زن خانه‌دار، دارا، نادار و هر آنچه جامعه ازش ساخته به یک کلام مادر است و یک لسان که لسان عطوفت و مهرورزی است آن را بیان می کند. نقش بزرگی را دارد. دست های پر عطوفت شما را مادر گرامی می بوسم و همچنان نگفتن نماند که کلمه مادر در وجود ما نهان است، مگر هر زمانی که دچار پریشانی و یا حالات خوشحالی ما را هیجانی کند ناخودآگاه کلمه مادر به زبان می آید. یک روز تجلیل تبریکی روز مادر نمی تواند جبران قربانی ها، تلاش، زحمات و مهربانی های مادر را نماید. همه قربانی های مادر دیده نمی شود. مهربانی هایش نیز اکثر اوقات نهان می باشند. لذا منتظر روز بخصوص نباشید. هر روز، هر لحظه مادرتان را به آغوش بگیرید، آن روز را تجلیل کنید و مهربانی های مادرتان را متقابلاً برایش ابراز بدارید و بگویید که مادر تو را دوست دارم.

شنوندگان محترم، امیدوارم که برنامه امروز مورد پسندتان واقع گردیده باشد و همچنان ناگفته نباید گذاشت که از همراهی شما تا این لحظه که مرا با این برنامه همراهی کردین جهان سپاس میکنم. باز هم روز مادر را به تمام مادران گرامی تبریک و تهنیت میگویم. با پخش یک پارچه موسیقی دیگر که با ختم همین آهنگ پروگرام این هفته ای ما نیز به پایان میرسد. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک سپرده هفته خوش برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.